0: Musik från Danmark, Lucas Graham, Strip No More. Det här är eftermiddagssändningen för Troms och Finnmark. Det är Anniken och Matteo som är med dig till klockan blir fem. Och idag så spör vi inne i appen NRK Radio. Hvor har du placerat gradestocken din? Är den i skyggen? Eller är den mitt i solväggen? Och så har vi ju fått några meldinger också angående det här med temperaturer och måling och hur varmt det är runt omkring.
1: Ja, och den första meldingen vi fick, där står det ju, är ju standard för hur temp ska målas, i alla fall de temperaturerna som meteorologerna snackar om. Som flyger så har jag avlagt skriftlig examen i meteorologi och där lärde vi vilka kriterier som gällt.
0: Ja, för meteorologerna och när man ska liksom det officiella, då är det ju väldigt strängt.
1: Ja.
0: Man kan ju inte säga att det har varit varmerekord ett sted hvis någon har målt 45 grader i solväggen sin. Så där skönner jag ju att det må vara ordentligt.
1: Ja.
0: Per Ole, han måler också temperaturen där i Laxelv. Han mäller om 30,6 grader i solväggen och 21 grader i skyggen. Sommardagen är här, skriver han. Så han har ju lite forskjellige målinger och det har också June.
1: Ja, June skriver, haha, angående gradestokker. Vi bor på en liten höjde i Berlevåg och har hela 6 gradestokker på hver vegg nede. Och 2 uppe och idag så skiller det cirka 25 grader från väggen som är i skyggen som har då 9 grader till solväggen som har 31 plus grader. Med vänlig hilsen, June.
0: Jag lurer på om allt det här samlas in på en skärm inne eller om June och springa runt huset för att se. Jag ser ju nu att vi kanske skulle spurt hur många
1: gradstockar har du.
0: Förlöbbi så leder i vart fall June. Ja, vi snakker altså om været og temperaturen, men også andre ting selvfølgelig. Blant annet nyheter, det har vi med jevne mellomrom, og vi skal få en oppdatering nu, Matteo.
1: Ja, Troms politidistrikt har siktet 15 personer i det de beskriver som et større kriminellt nettverk. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet 11. mars i Tromsø.
2: Jeg helt ukjent med og overrasket over en beskrivelse av et kriminellt nettverk. Ikke minst når man er i kontest til et kriminellt nettverk med tilknytning til Sverige. Det gir jo visse assosiasjoner i disse tider, og det er vi helt ukjent med.
1: Politikerne i Hammerfest trosset kommunedirektørens anbefalinger om utvidet skjenking under fotball-VM. Under kommunestyret ble det full splid om spørsmålet. Et flertall landet til slutt på å kunne tillate dette under Norges VM-kamper. Blant dem var Arne Myrseth, gruppeleder i FRP.
3: Det är för vi syns det är viktigt att låta folk vara med på den folkefesten som det norska herrelandslaget ska skapa. Vi vet ju att alkohol för en del negativa ting med sig, men samtidigt så tror vi att det är sunt för folk att kunna fira positiva ting i lag och vi tror att folk gör goda värderingar över eget liv.
1: Påtroppende gruppeleder i Arbeiderpartiet i Sør-Varanger, Robert Nesje, sier ordføreren ikke fortjener hets fordi han ønsker å fjerne grensebeboerbeviset for innbyggerne i kommunen. Samtidig mener Nesje at denne saken ikke bør være ordførerens oppgave å fronte i en kommune som er så polarisert.
4: Jeg kan jo skjønne reaksjonen til Magnus Mæland. Ønsker om å ta avstand fra det som Russland driver på med i Ukraina. Jeg tror vi bør forholde oss til de anbefalingene som Utenriksdepartementet anbefaler om å opprettholde akkurat denne åpningen. Russland kan endre seg med fremtiden, og da er det greit å ha noen åpninger med dem.